ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯄꯥꯎ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯏꯕꯦꯌꯥꯏꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯂꯥ

ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯦ ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯝꯁ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯕꯤꯁ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯖꯦꯝꯁ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤ ꯊꯥꯗꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤꯁꯦꯟꯖꯝ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯨꯖꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯕꯤꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯇꯣꯏꯖꯝ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜꯗ ꯆꯔꯥꯏ ꯔꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯤꯜ ꯀꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯗ ꯑꯦꯟꯇꯣꯃꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯥꯜꯃꯔꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯅꯤꯜꯁ꯭ꯔꯤ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ

0: ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯤꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯔꯣꯅꯣꯃꯁ ꯂꯥꯔꯕꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯔꯕꯥꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯤꯠꯇ ꯀꯥꯗꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯐꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ
0: ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯤꯜꯀꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯁꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯤꯜꯀꯥꯡꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ
0: ꯑꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯖꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯅꯤꯕꯤ ꯍꯌꯤꯡꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯠꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯀꯨꯔꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯌꯤꯜꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯁꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯜꯀꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯅꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯠꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁ ꯁꯝ ꯕꯤꯇꯜꯁ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯦ
1: ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ
0: ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯆꯩꯅꯥ ꯖꯄꯥꯟ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯜꯀꯥꯡꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟꯇꯣꯃꯣꯐꯦꯖꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯅꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛ ꯆꯥꯅꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯡꯗꯣꯛꯄꯣꯏ
0: ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯛ ꯋꯥꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯜꯕꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯒꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯪꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯗꯤꯕꯜ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯇꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯗꯁꯨ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯨ ꯃꯤꯠꯅꯁꯨ ꯕꯤꯕꯤꯠꯂꯤ ꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯜꯛ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯨꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯨꯀꯨꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯨꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯕꯔꯤ ꯁꯤꯜꯛ ꯋꯥꯝꯒꯤ ꯀꯨꯀꯨꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯆꯨꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯁꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯜꯕꯔꯤꯒꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯂꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯜꯛꯁꯨ ꯃꯨꯒꯥꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯕꯣꯔꯥꯏꯠ ꯗꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ